Obia ba bia wo bia ya bompa ya na druso. Radio druso afiwe ni druso. Hallelujah. Yesu. Radio ya wo.

0: Alléluia. Alléluia. Ne ontse ko sozo itabia no. Otre otwere apo ni bi ase.
1: Ya wo ga bi edi mi.
0: Ya bo pa wati. Alléluia.
1: Amen.
0: Alléluia.
1: Alléluia.
0: Amen.
1: Yeah.